چوٹ دکھ کے بات ہے کہ بیتے ہوئے دن مشہور سنگیتکار خاص کر کے گائک ان ہیل بکینڈ سانگر ایک سورینام نیدرلاند استاد ریمی عبد الوہاب عبد الصبور جی کا موت ہو گیا ہے. اپنی زندگی میں وہ ڈھیر سارے میوزک فرمائشیں کے لیے گائے ہیں. رفیع صاحب جی کے گانے اپنی ہی آواز میں اپنے ہی انداز میں ہم لوگوں کو سناتے تھے. سورینام میں مشہور سوہانی آرکیسٹرا کے ساتھ کتنے شوز دیے, ترینزاد گیانا, اور بعد میں ہالینڈ دیش گیا تو مستانہ آرکیسٹرا کے ساتھ ہم لوگ بھی ایک دو شوز دیے جس میں مجھے بھی موقع ملا تھا ان کے ساتھ گانے کے لیے. بعد میں چاہت میوزک فرمائشی کے ساتھ ہم لوگ بھی مل کے کتنے شوز دیے. تو سریمان ریمی عبدل جی کا جو موت ہو گیا ہے, فاہون ہندوستانی ریڈیو کے فل ٹیم کی طرف سے پریوار عبدل کو ہم لوگ سوہانی بھوتی پردھان کرتے ہیں اور ان کے غمی میں ہم لوگ شریک ہے. اور یہاں سے آپ سنیں گے بھائی ریمی عبدل کے موت کا سماچار. سننے والوں سے نویدن اور گزارش ہے کہ یہ خبر اور لوگوں تک پہنچانے کو